Hôrna innen kastning av bidrag. Jag borde ha det. Bon, ja. Den tjocka...